0: gode. Matar ta dan yi shiru tana kallon Nana, ta yi mamakin yadda yarinya mace kamar Nana ta auri buzu har yake yawon gadi da ita. Sanin da Nana ta yi idan ta koma zaman tsuru-tsuru za ta yi da wannan kurman mutumin, ya sanya ta ja ta yi zaman ta ta ci gaba da kallon TV. Matar kuma bata ce mata uffan ba. Can Nana ta ce, Hajiya, baki da ƴan aiki? Ina da su. Ba na zama ne sosai a ƙasar, duk sun watse. Muna ma dai samun saɓani ne. Ke kike aikin da kanki? Ni da yara muke yi. Nana ta ce, Allah sarki, idan kina buƙatar aikin ma zan dinga zuwa ina yi miki. Duk da tana basar da Nana, sai da ta yi murmushi ta ce, to insha Allah. Sai da Nana ta gama kallon ta, sannan ta tashi ta yi wa matar da ko sunanta bata sani ba sallama. Ta sauka ta fita, sai dai tana fita ta yi kicibis da shi, sai da ta tsorata. Yana tsaye a bakin kofar shiga cikin falon gidan yana jiranta. Lafiya, ya na ganka a nan? Yana ganin ta fito kawai yayi gaba ya barta a gurin. Ba ƙaramin kuluwa take yi da wannan dunkun-dunkun din da yake yi ba na rashin magana. Nana komai a hankali za a bi. Mai sauraro, a nan zan ja labulen shirin a yau a madadin ɗaukacin abokan aiki na sashen Hausa. Ni Hawwa'u Garba Aliyu da na shirya na kuma gabatar, ke fatan za mu haɗu gobe idan Allah ya kai mu a huta lafiya.
1: Toma hadalla shirin kukan kurciya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na gidan Radio Bond FM 92.9. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za a ji ni da dori daga inda na da sa'aya a yau. Kafin zuwan shirinmu na gaba, ina gabar mu dan shakata da waɗannan kaɗe-kaɗe da ke bisa kan faifai. A dai ci gaba da kasancewa tare da mu a wannan lokaci.